Fat membut. Ibrahim membeng, pardon. Fat membut. Ibrahim membut. Abdum bau. Alindau. Amin Jai. Babakar Njai. Baran Njai. Kumba Njai. Njai ini. Daud Njai. Fabin Njai. Malik Njai.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jeul ilipo
1: Bapak tu deh.

0: Bon FM radio bi nek ci wetu rompay bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
1: hibat dikta da bismillah